Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit man. Kepiye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Jan, yuk jur ki Jan, dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoknya komplit tur pepak. Pesono Brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku pak, kiri, pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wah apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Hayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai kebutuhan.

0: kruk, kruk, kruk, kruk.
1: Babon Blorok ngundang anak-anake cacah pitu. Kabeh anake wis wiwit wani sesoba rada adoh. Ora watara suwe padha teka marani embokne. Babon Blorok ceceker sak ngisore kayu gapuk. Ing kono akeh tinemu rayap. Anake banjur nyucuki rayap.
0: Piik piik piik piik. Iki enak banget rasane ya, Mbok.
1: Si blire anake sajak kesenengan entuk pangan sing rasane enak. Ora kaya adat saben mung nemu sisa panganan wis sayup.
0: Rasane gurih ya, Mbok.
1: Si putih nanjihake karo sengkut nyucuk rayap sing pating gremet. Liane podo elek-elek supaya anteng. Yen mangan disambi omongan wae bisa kloloten. Kuthuk pitu iku pancen beda-beda watake. Si putih seneng nuturi. Si soklat anteng. Si ireng kendel. Liane watake manutan embokne. Babon Blorok ketungkul ceceker. Dheweke krasa seneng weruh anak-anake padha dokoh mangan. Blorok pancen prigel golek pangan. Dheweke mung kala-kala anggone nyucuk. Sakwise anake war kabeh, dheweke lagi mangan. Suwe-suwe rayap ngisor kayu gapuk ludes. Pitik kabeh anggong oleh mangan.
0: Pik pik pik pik pik.
1: Suara anak-anake ngajak golek banyu. Sawetara wektu Blorok lan anake wis tekan pinggir kali. Kabeh banjur padha ngombe sak tutuke. Sawise iku leren. Kepeneran ing kono ana lemah bludukan. Blorok banjur kekipu ing kono. Anak-anake uga padha melu-melu patrape embokne.
2: Wela, iki padha ngopo to kok do kekipu?
1: Celatune babon mentok putih. Dheweke liwat karo ngirit anake cacah limo. Lakune digawe megal-megol. Aku lan anak-anakku lagi adus mentok. Kowe saka ngendi to? Blorok takon.
2: Blorok, kowe iki piye? Adus kok kekipu lemah bludukan. Apa ya bisa resik? Adus ki yo nganggo banyu ben resik jur putih kaya aku.
1: Pangecene babon mentok. Si Blorok ora gape. Nerusake anggone kekipu. Rumangsa ora direwes Blorok, babon mentok semune nesu. Dheweke mlaku megal-megol ngirit anak-anake jegur kali. Banjur padha nglangi nurut kali. Sedelo-sedelo slulum nyilem ing jeron banyu. Minti cacah limo iku banjur nirokake patrape embokne.
0: Piek, piek, piek. Mbok, kae kok minti limo karo embokne aduse nganggo banyu.
1: Takone kuthuk soklat.
0: Ha mbok, mesti seger tur awake bisa resik.
1: Kuthuk blirik ngimbui celatu. Ora perlu podo meri. Si mentok lan si minti kabeh kae pancen tinakdir urip ing banyu. Ujari Blorok ngleremake pikirane anak-anake.
0: Lah kae kok bisa urip kaya awake dhewe, ora ing banyu terus.
1: kutuk ireng desek embokne. Blorok kudu mikir dawa karep ben anake mudeng. Titahe Gusti iku dicipta pepakan supaya kabeh dadi endah. Ana sing bisa nglangi, ana sing bisa mabur, ana sing jeron banyu, ana sing ing dhuwur lemah. Awake dhewe urip ing dhuwur lemah, ya rasah meri marang sing bisa nglangi. Kudu nrimo pawehe Gusti Allah. Urip aja gumunan. Ujare blorok karo nyucuki wulune. Ireng sing dirambati gurem. Ireng mung meneng, pikirane durung mudeng. Kutuk-kutuk liyane wiwit krasa ngantuk. Dasar weteng warek, wis ngombe lan kekipu. Babon blorok semune ya wis krasa ngantuk. Kutuk liyane wis padha ngremake mata. Mung kutuk ireng sing durung. Dheweke mikir, rasane kepengin bisa nglangi. Amarga dheweke weruh yen mentok lan minti iku padha karo dheweke. Sikile padha cacah loro. Padha-padha duwe suwiwi. Babon blorok suwe-suwe ora kuat ngampet ngantuke. Matane nuli merem. Kutuk ireng etok-etok ngeremake moto. Let sedilo melek. Weruh embokne wis merem, dheweke gliak-gliak moro nyedaki kali. Saking kepengin atine, weruh minti limo podo oya-oyaan ngelangi. Sedilo-sedilo nyilem, banjur mecungul, banjur nyilem meneh. Kutuk ireng mong bisa ngulu itu. Arep nekat nyemplung kali, kelingan pituturi embokne. Salah si jine minti, ono sing weruh kutuk ireng kuwi. Dheweke banjur ngawe-awe ngajak ngelangi. Ireng gojagajeg. Pikirane mangro. Antarane kepengen, lan wedi. Sikile sing siji nyoba dicemplungake banyu. Ujug-ujug ana swara kaya ombak. Kutuk ireng jenggirat gage mlayu minggir. Mripate mendelo weruh boyo gedhe nyaplok minti limo saemplokan. Boyo banjur mlayu ngoyak babon mentok sing migal-migol ngelangi. Ireng jerit-jerit melayu marani embokne. Kabeh tangi jenggirat kaget.

Sutrisno Budoyo mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun nuwun.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Penting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Pari mentes lan pari gabuk. Budaya Jawa kanyata uga mulangake piwulang kang adiluhung. Tumungkula kaya pari kang mentes. Pari kang mentes utawa isi mesti bakal tumungkul utawa ndungkluk. Dene pari kang gabuk ora ana isine mesti bakal ndengangak munggah. Pari kang mentes ngibaratke manungsa kang kebak ing ilmu. Jujur, ora seneng umuk lan tansah nindakake laku kabecikan lan ninggalake angkara murka. Dene pari kang gabuk ngibaratke manungsa kang umuk, adigang adigung lan kebak angkara murka. Ana tuladha kang kacathet ing sejarah, yaiku Adipati Minakjing.

Margo kang minangka ratu tlatah Kadipaten Blambangan. Emane minak jinggo duwe watak deksio marang sepodo-podo lan seneng umuk, malah amarga duwe sipat kandel wujud godo wesi kuning. Minak jinggo banjur adigang adikung sopo siro sopo ingsun, kabeh kawulo ora wani menggak kekarpani. Kawulo sing ora manut dawuhe bakal dipatrapi pidana. Prabu Minak Jinggo diibaratke pari kang gabuk. Senajan duwe panguwasa nanging ora kanggo laku adil ambek para marta. Kanggo kamulyaning kawula dasih nanging malah kanggo mbujung nepsu angkara murka. Nalika kawula padha sambat amarga kesrakat, bocah-bocah jedindil ngelih, wong tuwa-tuwa padha kaliren, para wanita ora bisa nyandang. Nanging sewalike, Sang Prabu Minak Jinggo urip mulya kebak Raja Brana prasasat mangan nganti kemlakaren. Damarwulan, anak wong desa pidak pedaraan, sedya suwita ing kutha Majapahit diderekke abdine Sabdo Palon lan Naya Kinggung. Suwitane ditampa dening Patih Lugender minangka pekatik lan ngrumat jaran. Senajan diece dina dening anake Patih Lugender yaiku Layang Seta lan Layang Kumitir, nanging Damarwulan tetep sengkut makarya lan pungkasane Damarwulan kasil merjaya Adipati Minak Jinggo lan nyuwanake janggane marang Ratu Kencana Wungu lan jumeneng nata ing Majapahit kanthi kaparingan asma Prabu Brawijaya. Damarwulan ngibaratke pari kang mentes. Bareng wis jumeneng nata, tetep tumungkul, ora ngungasake panguwasa lan kasekteni. Emane jaman saiki isih ana para pangembating praja sing ora gelem nuladani lakune Damarwulan. Malah-malah kosok baline ana sing kepanjingan sifat lan tindak tanduke Minak Jinggo. Panguwasa ora kanggo srana mulyakake kawula nanging kanggo mbujung senenge dhewe. Kamangka kawula tansah ngantu-antu pangarsa kang bisa gawe tata titi tentrem kerta lan raharja. Tansah tumungkul minangka jejering adil para marta dadi pamomonging kawula dasih.

Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mambat RRI Ngayogyakarta. Wonten ing siang menika tasih sarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso lan ugi kadang kula Peti Damayani kekepareng ajejiban wonten ing siang menika dumugi sonten mangke ing Sutresno budaya. Tasih wonten ing reroncen lagu-lagu rohani Islam katur dumateng Sutresno budaya muslimin muslimat yang tasih nenggo sawetawis kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Awit kumandang adzan zuhur wonten ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawandasa gangsal menit. Pramila tasih nenggo sawetawis kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimatan dewek dal wonten ing studio sampun taken wanci jam 11 sangke kawan doso gangsal menit pramila titi wancinipun kumandanging azan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Berombak tering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing program Empat Terari Ngayu Jakarta ingkang kagiraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun pidhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital ugi streaming wonten ing rri.co.id. Sutresno budaya wonten ing wekdal siang menika tumuli badhe katerakan wonten ing arsa panjenengan kiran dagelan Mataram. Wadering siang menika katerakan carios boyongan ingkang badhe katindakaken dening keluarga kesinan Jawa RRI Ngayu Jakarta. Sutresno budaya sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: Junte, lo balok e anget.
1: Niki tolong mantan tani.
0: Apa?
1: Pesan gede.
0: Kene tak kopi.
1: Ditampani mawon kok dikop. Darani kula ngoso.
0: Wong pecahan gendeng kita uncalke ngono bakal tiba nang lemah kok dadak kok nampani wong.
1: Mangke ngeget-geti Pak Nagel, Mak Fred.
0: Patur terus tok tok tok tok ngono ora ora kaget to. Kendeng.
1: Kok badan men sing ngedet nggih mboten ajeng tok tok.
0: Ha iya.
1: Tok tok niku nek gede.
0: Anak tek-tek ya dijoget, tidak bel. Tretek, tretek, ngono ya. Tretek selamat, tretek.
2: Bulannya risi Pak Abdul.
0: Ratus, sekeso ratus kok kan rarisi kok ya.
2: Tegese nek omah kok trocoh, wong sing duwe ora trocoh kok omahe trocoh ngono lho.
0: Nek nek jane mung kowe ora kulina. Traca sing nyemangken kok timbane.
2: Mboten kula mboten matur ngaten kok.
0: Engko darane ora nyuara ala sek esuk nang lambe kemetip e, Man.
2: Nek iso mboten ming swara Pak Ngadul.
0: Karo tenaga ya.
2: Nggih sak tekone ngono.
0: Nek kowe tak kira ya wis nyelira.
2: Nggih.
0: Ya ora ming aku dhewe kok. Tangga teparoki yang ngono ku.
2: Ketoke penyakit ora iso gampang nularne kok uga sing ketularan.
0: Ketulak kejangkitan.
2: Nggih.
0: Ketoke njel, njel. Pala kula menika napa kok teng mriki ajeng direken werna-werna. Ketokan dapasan kok nyepak bluk.
2: Malah enten sing kepara malah hobi. Enten sing melu-melu ning jebul ngluwi sing dilone.
0: Nah ning anu inyek nganggo klambi men. Kok kata saya kira ngerti aku rata.
2: Nggih.
0: Kula ati sering. Kok pori-pori ini bolongannya gede-gede to?
2: Nah, niki sana pori-pori kulit niki.
0: Oh.
2: Irung ngaten kok. Ya. Bolongan irung. Kula ati sering nggih.
0: Hah?
2: Kula ati sering.
0: Ora sah. Kaya pitik kekipu wae asa dhewe to. Glinding-glinding ngono-ngono nang kok lemah kowe ra.
2: Kados kebone malah rik nganu nggih. Nek adus malah nganu bletok-tok nggih.
0: Aja kaya kebo. Sebab nek kaya kebu ora bakal dimori wong. Nek kowe do nggulung-gulung kok sing ora mulakno aja cedhak kebu gupak.
2: Bapak kok ngendika ngaten? Nek kaya kebu ora bakal dimori wong.
0: Ha iya.
2: Dimori mawon malahan tembung kumpul kebu kok.
0: Lho, nek ngene kebu iki jagate jembar.
2: Lha nggih, malah kudu diwori
0: nek kumpul ana karo kebo iso kumpul.
2: Ha nggih.
0: Ning nek gak kekipu ki aja cedhak kebo gupak. Sebab nek cedhak kebo gupak mengko bakal kegupakan.
2: Nggih.
0: Sing go kekipu si kebo kuwi mah.
2: Nggih.
0: Oh niate kono jarak marang
2: gupak
0: ya sing ngala kok aja dicedhaki.
2: Nggih.
0: Dombe, Man.
2: Napa?
0: Dombe.
2: Nggih. Aku malah bapak sing dawuhi.
0: Aku ki kurang kepiye to? Senajan tombian-biane kowe ki duweni watak ora apik, ning tak dandani, tak telateni, saiki dadi bocah pinunjul. Sapa-sapa nyrawungi? Menika ingkang kalian Pak Ngadul nika sinten to, Pak? Pak Poniman. Piyai kok gemrapyak semana ora dikon nandangi. Ono gendeng bocor munggah terlalu ono bedek bocor terus di kuwi jenenge sosiale nang kiwa tengene
2: gede nggih Pak nggih aku lha pun keras kok Pak wong urip niku ora iso urip dhewe
0: lah
2: kudu mbutuhke
0: wong liya
2: niku kula cekeli kenceng Pak
0: nggih bondo akeh
2: nggih
0: nganggo lara wong
2: nganggo lara nganggo duwe keperluan
0: duwe perlu
2: duwe anu gawe
0: kasangsaran.
2: Mongko lara-larane sedulur niku nek duwe gawe ora ketekan tangga teparo niku, Pak.
0: Lara-larane. Kuwi dandang kula, Man.
2: Ngati.
0: Gawe pinter kaya setan. Kan kene pinter nembang ora ngetoprak. Mbok ngetoprak, Man?
2: Pun kula anu, Pak. Kula riyen nggih pengalaman ten ketoprakan niku.
0: Tabang.
2: Nggih tabang, nggih
0: tabang gampeng.
2: Sumanan ngaten nggih. Kula anu mboten pati seneng le srawung doan.
0: Aga piye to kok iso menganalisa srawung Ya becek-becek.
2: Nggih mboten sedayane ngoke-oke ngaten. Tegel kalih kancane.
0: Ya oknum. Aja. Kabeh iki becek sebab nang kono sing digulawentang iki keendahan. Nggih. Ya endaning sesawangan, ya keendahaning rasa, keendahaning sesambungan.
2: Nek ngendika iki do gebablasen ning kawatane iki, iki mung guyon iki guyon. Ning ora ngerti nek nglarani atine tenan.
0: Nek ra guyon, ora tenanan.
2: Nek bacot lara atine sing diguyoni.
0: Nek kono ra guyon kan berarti dilawan terus perang.
2: Atine ge serangune ya guyon suwe-suwe kok lho kok tekan ngendi-endi wong loro.
0: Sebab toprak. Kowe saiki kudu diuri-uri.
2: Nek senine apik Pak nggih.
0: Sangkan parane kanggo mbendung budaya Jawa.
2: Nggih.
0: Basa Jawa, upacara Jawa, adat Jawa.
2: Nggih.
0: Lah kuwi iso di lairke dituangke utawa disenggol, disentuh ana sakjroning lakon ketoprak kuwi mau.
2: Malah kula mireng Pak Abdul jare kesenian tradisional not tradisional.
0: Nah,
2: nika ora pundi-pundi
0: teh. Nah, Nil ya.
2: Sami mawon.
0: Nil ki karo Nil beda to?
2: Tradisional.
0: Nah, pundi caloro kuwi lho, caloro lanang wedok.
2: Nal karo Nil
0: nggih. Cenger. Oh, lanang ki Nal. Sing kene cenger, oh wedok Nil.
2: Pundi-pundi daerah rak kagungan kabudayan.
0: Heeh.
2: Menika pun dawuh nglestarekaken. Aja nganti
0: wis ra ono saiki aku weh. Ati lestareke bareng kowe mangan kono sak wis aman, sak lestare aman to?
2: Nggih.
0: Lestari. Wis lestari nek kok lestari ora lestari aman ning lestari pereng.
2: Eh lumayan. Nemplek nang gak apa lestari iki nggih.
0: Walah luwes kok, luwes. Nggih to Pak, wong kula menika nggih ora saged ning dipaksa to Pak niku. Nggih sak saged-saged kula. Ini dadi bocah kendel.
2: Lho lah nggih.
0: Blater.
2: Nggih. Sintene?
0: Si Lestari ku.
2: Aku tekan Lestari sampe. Ana ora kendel nek ora iso njagokke dukuh.
0: Nek ora kendel tiba pareng mareng-mareng ngono mak trebok. Iso melirik.
2: Kanca sampean iki nggih. Nggih. Kabeh perjuangan niku mesti ya
0: nganggo lelabuhan.
2: Lelabuhan.
0: Urip ki mesti nganggo lelabuhan. Lahir cengar ki lelabuhane wong tua kaya ngapa?
2: Iya
0: ra?
2: Nggih.
0: Supaya bocah ki ndang dewasa.
2: Nggih.
0: Kok nek dewasa wong tua lelabuhan meneh ana nuntun tumuju nang kabecikan.
2: Nggih.
0: Iya ta? Iki wong tua.
2: Nggih.
0: Nek ngerti kabecikan, wong tua isih ana nuntun dadekke wong sing sempurna nek iso dhewe golekke kepinteran, golekke gawean digaweke omah. Nggih. Ah saiso dadi wong sing patut.
2: Padane wong arep kepenak kudu gelem ngrekoso
0: sik. Rekoso sik.
2: Wong arep nanggon padangan kudu gelem ngliwati nanggon petengan sik.
0: Nggih. Ah wong nabuh ki dhisik dhewe ki nyaron manut ora trumbarung. Kari tenaga gedhen bayar.
2: Oh nggih nggih. Lho, apa ana ndawa usukipun apa?
0: Ya ana to. Mau nyaron ning ngetutke kancane barung ki nganggo atrater kok
2: jebul. Nek sing wis mesti nganggo sego goreng nika kepetung.
0: Oh nek sego goreng umum karo wiwit garung tekan mekeng padha.
2: Ini nganten liyane dorang ngopo-ngopo mesti nggo kiting-kiting sego goreng.
0: Oh,
2: aku lho plentong kok Mas ngono.
0: Aja tok mereke. Aja tok mereke. Sebab kae trah. Trah gelem pragi. Nggih. Anak buahe Glagah Putih.
2: Lho,
0: Agung Sedayu.
2: Oh, lho kok Agung Sedayu nggih anu sejarah niku.
0: Sejarah.
2: Apa mung sego Sedayu?
0: Sedo Sedayu.
2: Nggih.
0: Ah, nek kelingan zaman, saiki mapan nek omahku kene piye man coba rasane.
2: Nggih sik to. Kula niku jane arek matur wit wingi Pak Abdul.
0: Heeh.
2: Kula niku pindane Pak Abdul niku sak sele-sele kok entuk kasur empuk ngaten lho.
0: Aja ngono. Padha wae urip kowe.
2: Niki ibu ten pundi niki?
0: Ibumu lagi niliki omah sing siji. Ya utah kelahiranku cengarku. Arek iki dudu iki.
2: Lho lah nggih.
0: Iki
2: ten rika bapak nggih sekeca nang kene malah daleme ngluwi sing nang kono. Saora-orane atase omah desa kok ana blumbange niku rak nggih.
0: Ah kanggo renang.
2: Kok lendot tok, Pak?
0: sing nglendhutke nggo latihan sik.
2: Nggih.
0: Nek le ajar lan renang ki engko wis iso kan nggo banyu. Nek lendhutke mak klunyum. Ora bakal geblebek, nggih ta. Engko nek wis iso le renang kuwi kowe carane kemambang kepiye? Nek trengku nyemplung banyu. Ora geblebek ning glumut.
2: Vila, naminipun vila niki nggih, Pak.
0: Vila.
2: Oh.
0: Nah, piye?
2: Saya sangat.
0: Apa ta?
2: Jadi orang nyono Pak Ngabdul kok nggih kagungan dalem sing nangkene gudune ra ilok.
0: Sisil kene. Studio.
2: Sok nggih rekaman apa, Pak?
0: Rekaman sponsor.
2: Ning sponsor tak ngaten niku. Obate mboten
0: ora. Lancar.
2: Wah, sok tekan riki.
0: Heeh.
2: Papane apik, tenang riki.
0: Tenang wong nang pencil desa pencil iki ya kene.
2: Ajeng mriki mon ngliwati ngangge nganu kok napa
0: sambung 5 bis
2: nggih
0: don
2: jero nggih Pak nggih
0: jurusane
2: jero nggih
0: wis ngetok mak
2: 5 bis aku gak mon ngetok pripun to
0: aku menyu bis umur ngono tak tempiling kowe wong
2: ning papane pancen sekeca senajan adoh niku yen kangge anu nggo urip bebrayan pancen tenang
0: tenang. Ya meng dadak no pangertenmu. Senajan omah apik kaya ngene iki, aku kira mengerksa.
2: Mbak ampun ngaten Pak Abdul iki mesti sok ra kersa umuk.
0: Iki ndake ponak aku nyambut gawe ning nang pelayaran. Pelayaran. Nek mulih pendak taun.
2: Nah, mboten mesti setahun bisa.
0: Iya. Pelayaran toh.
2: Oh.
0: Pelayaran.
2: Ya ta? Pelayan nggih.
0: Lah nek cocok pelayaran.
2: Nggih, men ngerti ya.
0: Mlak.
2: Kakung putri pelayan.
0: Nang kene iki senajan kuwi ndek anak ponakan, biyen sing ngreksa aku. Anakku wong ngerti. Tegesi ceping pamrih. Pun Pak Le Om menawi panjenengan keras menika pun agem sak laminipun. Ora padha to.
2: Sami. Nggih. Pinggang nami nyambut damel wonten pelayaran apa pancen. Pemadalipun
0: gedhe. Amule ya peserong taun pisan to, Mas.

0: Pak.
1: Kayak semono gedhe nek iki gak pirang panci.
2: Lah kok ya. Aduh
0: ada bahaya nek kula nek
1: kok. Alah, mesak iki kok ora diterke bojomu.
3: Lah ya ta. Kok kaya warung bayi.
2: Kabeh kok dadi mlumpuk. Apa ming pancen iki anggotane?
1: Ngelendres dapurmu iki ming iki tak olak-alik.
4: Gue kembaran ibune iki.
0: Oh, langsung melu Pak Abdul mawon ten mriki.
4: Loh.
5: Ayo. Iki ana apa? Kok nangis?
1: Apa?
5: Iki ana rembug apa?
1: Alah, sak omah kok sak brolan sing meteng loro.
4: Loro. Engko ra suwe-suwe sak wong sak desa.
1: Kok sak meteng bareng.
0: Lho, Bu Yuria nggih.
5: Lah iya, apa enak.
1: Mang. Golek nang bulan.
5: Arep ajenge napa?
1: Wis arep lair ya.
0: Empon nak kula.
4: Tanggal kuwi mbon mboten nonton bulan.
0: Pas sore nak kula
1: iki Pak Ado. Lah bulan bunder tanggal 15.
4: Hadi iki pun tanggal 1 ya.
0: Dek Sri.
1: Dek Sri.
0: Nak Sri. Iku Dek Sri.
1: Piye ta kok dadi jare?
5: Piye ta iki piye?
0: Ya aku mbiyen ora ndhe bojo kok.
5: Lho, piye ta? Bisa tak piye ki lara-lara piye? Kok keton len duwe bojo kuwi lho.
1: Aji godhong jati aking ra ndek bojo ki.
0: Aja kandha kaya ngono kuwi Mbak wong aku arep ndek bojo kok sing ndek bojo keton. Lah ndek bojo mung cilaka mbiyen
5: yo. Cilakane kepiye?
0: Kumat Mas Arto.
1: Arto kumat.
5: Oh, lah kuwi yo
0: wis. Saleh ki mbenbeng e mong lunga wae
1: kok kula. Jemene.
0: Dipolong ki.
1: Sing iki sing kumat bedem.
0: Aku ra mentem malah mola kula Pak.
5: Mesake lho ya wis meteng dene semene kok
4: enteh. Gak mendem.
0: Kaya ngono
2: ya. Karo aku malah
1: eh.

0: Loh pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu, guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set trengginas tandur bareng-bareng.

0: Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresna Budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Luwun Sutresno Butoyang Aturi Pambagio Wilujeng Sugeng Sonten Sugeng Pepanggian Malih Wonten Ing Atur Giaran Uyon Uyon Seton Lumantar Program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten Ing Giaran Sonten Menika Sarengan Kalian Kulo Gilang Sutawiyoso
1: Kalian Betty Damayani
0: Ingkang Kepareng Dari Akan Reroncen Gending-gending Jawi Wonten Ing Giaran Uyon Uyon Seton Sonten Menika Ngantos Ing Mangke Tabu Gangsal Sonten Jih Mbak Betty Jih Lan Dumateng Sutresno Budoyo Sutresno Gending-gending Jawi Sumangga Wonten ing dalem menika saged nyawiji wonten ing giaran Uyon Uyon Seton. Ing mangke lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan ugi lumantar WhatsApp
1: 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0066.
0: Inggih, lan Sutresno Budaya wekdal menika Perempat dari Yogyakarta wonten ing FM 106,6 MHz menika ugi tasih off nggih Pak Betty nggih.
1: Nggih.
0: Pramila sumangga saged pun pidhangetaken lumantar AM 1107 kHz ugi lumantar RRI digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id awit menika nembe wonten pemeliharaan pemancar menika nggih nyuwun pangapunten Sutresno Budaya sumangga dumateng panjenengan ingkang badhe nyawiji wonten ing giaran menika lan ugi mbok menawi wonten pamuritan gending kula sumanggaaken Lan gending yang badhe katerakan menika wonten ladrang jurang jugruk lan ugi wonten gending kentongan menika nggih lagon kentongan monggo Sutresno Budaya saged pun pilih gendingipun lan mbok menawi wonten pemburutan gending sanasipun ugi kula sumanggaaken mangke saged pun serat langkung rumiyin kalian Mbak Betty nggih ingkang lumantar telepon nggih Sutresno Budaya kula bikak wonten ing gangsal sekawan 0333
1: nggih sugeng sonten uyon-uyon seton
2: Sugeng santen uyan-uyan seta nak Bet Damayani.
0: Nggih.
2: Uyut Gilang Sutawiyoso.
0: Kula Mbah Uyut Wijo pangestunipun. Nggih. Sak kunduripun ugi Mbah Uyut Wijo mugi tansah sehat sedaya keluarga nggih.
2: Paring donga pangestunipun tansah winantu ing karahayo.
0: Amin amin amin. Yes. Monggo-monggo Mbah Uyut.
2: Gak pesenan kula sampun pun sawisaken ta menika wau.
0: Kentongan nggih.
2: Nggih, matur sanget pegang kekalih kemutan kalian
0: pesenan. Nggih, ngaten nggih, Mbah.
2: Nggih. Menika Ambangun Negara Nartosabdo.
0: Gending Ambangun Negara nggih.
2: Nggih.
0: Cobi nggih pun serat remin Mbak Betty.
1: Nggih, Ambangun Negara nggih.
2: Nggih, apa sawam nggih.
0: Monggo Mbah Uyut.
2: Kagem Rama Haji Ngadiono, Mbah Yono Wirasaban Rama Dirjo Sumarto.
0: Nggih.
2: Iki kagem Rama Heri Sarjono, Mbah Giman.
0: Ngaten.
2: Adiyo Pak Supar, Pak Purkenteng Rejo nak lagi anti Dik Supriyati, Dik Sri Supatmi.
0: Nggih.
2: Bu Sri Utami, Mas Bambang Sutarno, Pak Purkenteng Rejo. Ugi kagem Pak Tupang Romo Roslan, Bapak Azari, Mami Fatika, Mbak Yu, Mbak Buyut, Juru Gendrong, Bu Sriwi, Bu Yayu Weni, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mak Ijem, Bu Tarmi, Bu Yayu Paris, Bapak Kasiono, Bapak Dumangin, Bapak Sumar, Bapak Nato Indra, Mas Gilas, Mbak Surah Wonten Trisik Mbah Sumar wonten ing Ibu Bapa Sumar wonten ing Jalan Pater.
0: Nggih.
2: Kagem Pak Tumidi, Mak Ijem, Om Wening, Bapak Kasiono, Dimas Damas, Ibu Bapak Damas sekalian.
0: Nggih.
2: Bapak Dimas Yanto sekalian, Joyo Dimas Yanto ingkang pungkasan kagem pepunden kula Gadung Sari.
0: Nggih.
2: Mbah Noyo.
0: Ngaten.
2: Kula tasih jalan di tempat, Mbah.
0: Mboten.
2: Mboten pindah. Alamat kula ajeng. Ngaten nggih, Mbah Noyo. Matur nuwun nak Betty Damayani kalian nak Gilang Sutawiyoso.
0: Nggih, Mbah Uyut matur nuwun.
2: Kok panjenengan kok suka
0: Uyan

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Injil Sutresno Buddha Tasema Tenengatur Kiaran Uyon Uyon Seton Dangir Sukmo Ngerapuk Yuswanya Nyeger Sarido Leker Cus Hu Iya. Kalau sampun katurakan Injil Sutresno Buddha ya wonten gending latrang jurang jugruk lanuki wonten lelagon kentongan kalau Injil Sutresno Buddha ya. Jih lanuki salah jengi pun Sutresno Budoyo sumangga yang mangke bisa get pun bilih malin jih Sutresno Budoyo wonten ketawang Cakrawala Slendro Songo lanuki wonten lancaran gotong royong pelok enam kalangit singakan nuki wonten lesung jumenglung menika Sutresno Budoyo. Semoga dumateng penjenengan Sutresno Budoyo ingkang ngersakaken gending-gending wonten ing sonten menika. Saged nyawiji lumantar telepon pun bikak malih Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Wonten ing gangsal sekawan 0333.
1: Nggih, sugeng sonten nuyun-nuyun seton.
0: Halo, sugeng sonten.
1: Halo. Sudah nyambung ini di uyun-uyun seton.
0: Monggo-monggo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Monggo.
2: Uyun-uyun seton. Dangir sukma. Prabu Yuswa. Nyeger sarira. Nyeger sarira.
1: Ya.
0: Monggo-monggo Yusirup. Halo, monggo-monggo. Yusirup.
2: Nggih, mboten nganu kok nggih. Nggih, monggo kandel ngunjuk riyin.
1: Oh nggih.
0: Ngaten. Nggih, monggo Yusirup.
1: Kabar sehat?
2: Nggih. Kula benjang nyuwun nganu nggih, 45 nggih.
0: Lanjut, oh 45 je. Monggo kinton-kintonipun.
2: Iye, kinton. Mbak Betty, kinton asmane nggih Mbak Betty kinton.
1: Betty Damayani. Betty Mawon.
0: Je.
2: Betty Damayani. Kula sering anu mboten nate.
0: Je, Yusirup. Mawi telepon, mawi telepon kemawon nggih anggenipun monitor awit menawi wonten RRI digital mengke delay nggih monggo.
1: Nggih, monggo.
2: Niki ngangge telepon kok.
0: Nggih, monggo monggo. Nggih.
2: Nyuwun pangapunten atur kasalam kagem Bunda Trijo Mbah Noyo Ibu Ibu Ibu Pak Mega terus agem Didik Gono Pak Sawiyo Mas Adi Bu Sumi
0: Jee monggo
2: terus agem Wiris itu kalian pokoknya es nganu nggih. Saya ini pun kagum.
0: Sedaya kemawon, nggih.
2: Radione mboten saged manu e, mboten nyaut.
0: Nggih. Leres ngaten nggih. Ya sirep matur nuwun nggih.
2: Ngaten nggih, matur nuwun nggih Dimas.
0: Sami-sami matur nuwun ya sirep nggih. Nyuwun pangapunten menika wau awit nggih menawi ingkang lumantar radio FM menika kita si off nggih Sutresno Budaya monggo saged pun pindah kataken lumantar RRI digital utawi streaming wonten ing rri.co.id monggo mangke mawi monitor lumantar HP kemawon awit menawi lumantar streaming utawi RRI digital mengke delay monggo mengke on telepon mawon lan ugi pun monitor saking handphone kemawon nggih Sutresno Budaya nggih. Monggo monggo pun lajengaken malih dumateng panjenengan Sutresno Budaya Sutresno Gending-gending Jawi. Jaga nyawi malih lumantar telepon gangsal sekawan 0333. Lan ugi lumantar WhatsApp nggih.
1: 0895 0144 1066 nggih.
0: Nggih, monggo monggo Sutresno Budaya saged pun tambali malih sumangga sami nyawiji lumantar telepon menika nggih. Lan iki gendhing yang badhe katoraken kala wau nggih wonten ketawang Cakrawala Slendro Songo ugi wonten lancaran gotong royong pelok enem Ugi mengke wonten lesung jumenglung menika sutresna budaya. Monggo monggo. Nggih, menawi dereng wonten ingkang nyawiji lumantar telepon, cobi ingkang lumantar WhatsApp menika sampun wonten napa dereng menika Mbak Betty?
1: Iki enten dari Pak Supoyo.
0: Nggih, Pak Supoyo. Monggo monggo menika ngintun voice note nggih.
1: Nggih, voice.
0: Nggih, monggo Pak Supoyo.
3: Uyon uyon seton Mas Gilang Suto Wiyoso kalian Mbak Damayani nggih kesarasan wonten ing panjenengan kula niki nembe goes niki wonten ing Kalikotes.
0: Kalikotes.
3: Gendhingipun
0: nggih
3: jurang jugruk mawon.
0: Oh ngaten kalawas sampun nggih.
3: Nuwun gendhingipun anu mawon ladrang sumiyar mawon.
0: Sumiyar.
3: Salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Kasiono, Bu Cuci, Njoko Yudhan, Bu Sriwi, Bu Titut, Bu Anggun, Bu Yeni, Bu Mudo,
0: yeah.
3: Bu Sas, Bu Nugroho,
0: yeah,
3: Bu Adianti, Bu Dwijo, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rodo, Wibawa Naka, Ki Damaskes, yeah. Yang Buas, Romoyu, Pak Toro, Pak Widodo, Pak Rimbang, Ki Kumbokarno, Pak Wending, Pak ya Yanto Sedemawon, dan Kagem Sedemawon ingkang mirengaken Mas.
0: Nggih. Oh, matur nuwun nggih Pak Supoyo. Salah jengipun menika wonten Mbah Ijem nggih, monggo monggo sugeng sonten Mbah Ijem.
1: Mbah Ijem.
4: Halo, sugeng sonten.
1: Sugeng
4: Mas
1: sonten.
4: Gilang, Mbak Benti Damayani niki Mbak Ijem babatan piyungan
0: badhe
4: ngajengaken acara menika. Uyon uyon seton dangir sukma ngrabuk yeswanya nyager sarira. Prakasa suk ya. Niki kula
1: nggih
4: nderek ingkang sampun cuma wis mawon. Sedaya sae. Kulo badhe kintun-kintun.
0: Monggo-monggo kagem sinten.
4: Bunda Twijo, Bunda Wakyanti, Mbak Noyo, Bu Supriyati, Mbak Anggun.
0: Ngaten.
4: Bu Sri Utami, Mbah Suratrise, Mbah Gono, Lek Yanto Tandi Abang, Lek Yanto Grogol, Bu Mami Sartika, Piyu Mudo, Mbak Ru Pendem, Mbak Yani Pendem, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken uyon-uyon seton.
0: Inggih.
4: Niki kula nembe tilem wonten rumah sakit. Enten ing Kalasan.
0: Oh, ngaten, Mbak Ijem nggih. Oh, nembe gerah menapa menika?
4: Sembuh.
0: Amin, amin, amin. Injih.
4: Wedalipun.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Ijem, lan ugi katur Mbah Ijem mugi enggal dangan nggih to, enggal kondur wonten ing dalem menika nggih. Nggih, mugi lek terus sehat nggih Mbah Ijem nggih, mboten sah dangu-dangu wonten ing rumah sakit menika nggih. Matur nuwun Mbah Ijem. Lan ugi mangga sutresna budaya ingkang lumantar telepon nggih Mbak Betty ugi menika pun bikak malih nggih, pokoke men dibiakke.
1: Nggih.
0: Monggo-monggo sutresna budaya saged nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 nggih. Menawi dereng wonten ing nyawiji menika badhe katuraken ungeling gending langkung rumiyin nggih menika Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Wonten Ketawang Cakrawala ananging menika badhe katuraken langkung rumiyin lesung jumenglung. Lalu iki mangke kasihke kewontenipun kabar berita lan ugi kalajengaken Ketawang Cakrawala Slendro Songo lan ugi lancaran gotong royong pelok 6 lan gending menika minangkani pamrutan saking Pak Sagio Romo Ajingadiyono lan ugi Ki Suyanto nggih sutresna budaya tetep nyawiji wonten ing giaran uyon uyon seton.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: besok ya. Kapan nggih Mas? Mas.
1: Nggih, Bu Supriyati, matur nuwun.
0: Ibu Pertiwi
1: nggih. Ibu Pertiwi
0: nggih. Mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun sedaya sae.
1: Nggih.
0: Sedaya tersalam kagem sedaya kemawon nggih Mas ingkang midhangetaken. Uyon-uyon seton sonton menika
1: matur nuwun nggih.
0: Sampun mepet
1: nggih. Nggih matur nuwun Ibu Supriyati. Salajengipun.
2: Ada Maskus nggih. Mas Mbak Sugeng sonten salam sehat.
1: Nggih.
2: Pun bonceng kemawon salamipun kagem Kirukun Werdo Ki Joko Bodho Romo Hangadiono Pak Tujuh Subagio sekalian Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Ruslan Sembako, Pak Sagio, Mbah Gono, Mbah Glendi, Mas Yudi, Bu Yayu Kueni, Bu Sri Utami, Pak Sunardi Mursari.
1: Nggih.
2: Bu Duwijo, Bu Supriyati, Bu Agianti, Bu Sri Supatmi, Bu Yanuarsi, Bu Wijianingsi, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Bu Salima, Bu Salamah, Mbak Anggun, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Yeni, Mbak Siti, Pak Kastiono, Baulawen. Prayoginipun sedaya pami danget kagem Mbak Sugeng tugas lancar jenginipun.
1: Matur nuwun. Nggih, salajengipun ugi wonten Mas Agus Kota Gedis. Monggo sugeng sonten.
3: Sugeng sonten kula prima saking Kota Gedis.
1: Oh nggih.
3: Reportase Pro 4 mliginipun frekuensi FM
1: sampun
3: cetha.
1: Sampun cetha nggih matur nuwun.
3: Gunjing miring.
1: Gunjing miring.
3: Kagem sedaya pandemen RRI programa 4.
2: Nggih.
1: Matur nuwun nggih.
3: Mas Gilang lan Mbak Betty sugeng ya itu gas. Matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun. Matur nuwun Mas Agus nggih. Sampun sedaya nggih Mbak Betty nggih.
2: Sampun.
1: Yesu Tresno Budaya matur nuwun panjenengan sampun nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton-soton menika nggih. Lan Sutresno Budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katuraken ungeling gending goyang Semarang lan ugi kalajengaken ladrang gunjing miring kalajengaken serpek tunggal jiwa terus palaran belok barang. Ngiras pantes minangkani pambrutan saking Ibu Agianti, Pak Sunardi, Mas Rian, Mbah Umi, Mbah Noyo, Mami Sartika, ugi Romo Sunarto Hendro, kalian Mas Agus lan ugi katuraken dhumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
2: dadi damayani pamit.
1: Tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran uyon-uyon seton wekdal candhakipun. Nuwun nuwun
2: matur nuwun.

0: Wah, segre, abis banyune kiplah-kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Apa sebate? Jare arep mringut kok jepipang, jepiping. Apa tuh anggap aku di arep kecek kaya mulu? Maju wae.

0: matur nuwun dipun paringi bawa. Bawa Kutut Manggung.
1: Heeh.
0: Mangga pun dawaken gending Kutut Manggung mlelet dipun damel nyemek-nyemek.

mandeknya. Nah iya kepiye tak kowe. Ning ora kompak. Sing ora kompak menapa, Gong? Sore-sore butut manggung jaluk ngombe. Gunas ganes wicarane ngombe wicarane padha dinileke bareng umben. Ata umben nono. Manu iku wi ora cocok kok i. Bakarmu dhewe ra umben. Ata umben nono. Manu ku dhewe. Padaku dhewe. Ana ra ngombek ki manuke dhewe men pentungi nguwang. Mboten sah. Ngurmasi Bagong, Bagong. Bocah teleng-telenging cerubu. Kan dikaya apa? Mangga.

0: Pancen kudu iki jan rada pradah lho. Repet-repet wis doyan dawet. Wong iki minggu parikan kok gong padake apa? Gendhi kowe saiki nembang joget sing apik, Tru. Mundur. Iya, mundur. Aku nembang joget. Gendhine apa? Sakarmu waton sing kepenak.
1: Ngene. Ya.
0: Sing kena dijogeti ya sing ana tembange kepenak. Pelok bem. Gendhing pelok bem dudu laras iki pelok bem kaya gendhing pelok bem. Janjine piye?
1: Lho.
0: Piye janjine buta buka bonang?

godhog padahal kaya banjur digodhog dadine tempe iki yo aja sembrono mbok yo sing nyata tembe mburine dadi tulodo kaya digodhog dengkulmu mlocot ora bagong yo apa-apa karep cacek ning jane ora teyeng wah jan apik ya truk liyane kuwi sing rondo galak iki Sendro ya gending cara kuno ya coba grompol tek grompol tek manuk sikatan ya genduk bengi golek awan rebutan wis

Koko Prabu Bathara Kresna tiring dangu rawuh Rayi Paduka naosaken pambagya saha pangabekti kula konjuka Koko Prabu. Iwen semana sasmintan ingsun hombono langgeng kadang kula yaji. Dahaka tedhokane nggawa reda dipun nampi sabdanipun Nyai Samyaji. Permentah ingkang raka Ndwarawati. Nyai Prabu mundhut priksa sawanipun ingkang raka. Pamujinipun Nyai kasembuh. Pengayomaning Hyang Widi mboten anggi sami kala sawan kula Nyai kejawi menika. Puja pangestawanipun ingkang raka. Sayogya katur ngarsanipun Nyai Samyaji. Gurawalan panampi kula sabdanipun Koko Prabu kula pundi mistaka mugi dadosa jejimat. Keparenga dipun prayoga kenenggah Koko Prabu. Nyai Samyaji inggih Sena

0: Nolo Garing
1: Wulandara
0: mlaku nang alas aja ndraju yen ana ngarep sing rada adoh yen ana mburi sawetara bae perlune yen ana gomo dirgomo gampang nggonku mundurke
1: lha nggih mboten Ndara kula mboten raju kok Ndara sing raju Petro ngraju ki piye to Reng ya mbok ya ora ngerti tegese raju waton wadul sengit aku wadul men dundaki ya ganti kaya apa sekarang telu iki sing jerigis dhewe iki ya men gareng kuwi kok ya aku jerigis ngono entu-entuan yo kowe keprebelan yo gong nrajuke ngene ya Reng keparingi ndoro nek nang ngarep sing rada adoh nek nang mburi sing sakmetara wae. Perlune nek ana gama dirgama, tegese gama dirgama ki alangan. Ndara iso nyingkirke. Monggo aku ki mau rak nderekke mburi. Nderekke nang mburi terus. Kowe yo nang ngarep yo nang mburi terkadang barengi ndara. Aku nek ana apa-apa ngrepoti tak kandhani. Aku yo ora ngerti aku. Aku nek nang alas kene iki nek nang arep dedegan. Nek nang mburi tratapan. Ha sebabe kuwatir nek kepethuk macan. Ha? Kuwatir nek kepethuk macan. Goblok. Mulane semene iki ya sumekta, ngerti nek gaweane iki iso bongalas ora sumekta. Nek gaweane iso bongalas iku kudu ngerti ngelmu kehewanan ngono. Oh, carane piye, Gong? Nek kepethuk macan, macan iki nek arep nubruk gereng sik. Sadurunge macan gereng kowe gereng sik. Mesthi ra sida nubruk macane. Oh, lah nek kepethuk celeng. Celeng iki nek pethuk wong nyeruduk. Sadurunge celeng nyeruduk, kowe nyeruduk sik, ngono. Lah nek kepethuk tawon. Nek tawon iki ngentup mongko tawon anggere ngentup yo entupe keri. Ah sadurunge tawon ngentup kowe ngentup dhisik ngono. Lah nek aku ngentup engko yo entupku keri. Malahane nek wis ora ngentup iki irit tangan kaya apa kaya irit. Ngatos-atos Gus niki teng wana gung liwang limung iya Petruk.

Pinteng pundi kang kedunung, pundi ngajeng sinetya, pundi ngajeng sinetya. Raden sinten ingkang dados sinambatipun? Raden sinten ingkang dados sinambatipun? Kula digas kawuriyan, kula digas kawuriyan, angandika den aglis.

0: Rp1.000 mawon. Ya nanggo ngono kuwi, lah iya pile rangken kepiye to kuwi? Arep gamelane komplit slendro pile kudu swara suling laras slendro. Ha engko nek tiba nggon swara suling, kancamu kuwi kon gebes-gebes. Engko nek tiba nggon swara suling kowe gebes-gebes ya di.
1: Nggih.
0: Wes. Tejo-tejo Suleksana tejane wong kang lagi nembe prapti wingking pundi kang kedunung ngajeng pundi sinetya raden sinten ingkang sinambatipun kula tikas kawuriyan angandika den aglis swara suling

wangune urip kepama ning dilalah dadi kersane sing mbah buyut perang mungsuh karo ndara kena keris ciliting nek muni mudar ngono ora cocok wong kuwi padha lungsis bulu mula ciliting mati dadak tutupi barang nyanyar mangan yo ora wani diurung kena sajale gawat wuh diruwe ora semaur ning mencep tok

0: piye nggih Janaka? Kok kita randang boyong Mbak Yu Kang Astrid? Kula sampun gelo manah kula.
1: Sebabe apa kok gelo?
0: Kula inggih nem kadawan milih kantun Lesmana ingkang milih kula pitados lan Lesmana menika waspada paningal mesti mboten klentu pamilihipun. Aja sok kaya ngono mengkeri kok gelo. Wong sing dhisik sok gelo iki malah ana ya ana.
1: Arjuna,
0: ulun ora maido kawas kitane si Lesmana.
1: Nanging Lesmana sajak sumengko penggalihe.
0: Mula nebasan nek kesusu iki gampang kleru. Nek sareh pekoleh.
1: Sumengkaning pamikiran ndadekake bawur mamasane.
0: Satemah kleru le milih. Menapa inggih mekaten?
1: Hoeh iya.
0: Arjuna kula. Bener pengendikane Kakang Rudu. Kakang Mbok Bathari Kanastren ingkang kepara nyata ya ingkang ana ing pangayunan ulun niki.
1: Putuku nggih Arjuna, kowe aja kuwatir. Kanastren tetimbangane kinurah ismaya kuwi aku.
0: Waduh, matur nuwun pukulune Wang Jagat Nata. Dayanipun Wang Jagat Nata. Lesmana klentu pamilihipun. Lesmana klentu mesti kula ingkang leres. Iya, nggir. Yen mekaten kepareng lajeng kula nyuwun pamit. Miwang Bathari Kanastren kula boyong dhateng Mercapada. Yaya mangsa budha ingkang prayitna. Kanjeng Eyang Bathari monggo kula boyong.
1: Iya, nggir. Nuwun pamit pukulun.
0: Kakang Bathari ingkang prayitna. Nyuwun pangestu pulun Bathara Rada.
1: Ya ya, sing ati-ati ya Nger Arjuna.

nanti masih bu mau. Wis tak delike. Nek ora ndang tak delike Bagong iki mleleng wae matane. Ora memper karo ibune kok arep sembrono. Halah ku anake kaya dicucanake. Aku kowe iki ora di pas padangi tenan yo mbebayani kok Gong iki. Yen ngaten baguse lajeng badhe boyo kula. Iya kelenggani kita boyo. Nalariro kang katawangan. Ana. Dereng ngantos menyat saking Pelenggan Dyan Arjuna miwah Kilurah Semar. Raden Lesmana niup saking kono. Kebat kaya kilat kesit pindho tadhit. Kilurah Semar kabekta dening Raden Lesmana.

0: ora patut banget. Wibisana.
1: Kula Kakang Prabu.
0: Kakang Semar anggone paring katerangan marang aku. Durung bisa dadi ke padhang rasane atiku. Nah kok dadi ana wong sing gawe kagol. Nyaut Kakang Semar iki mang sapa iki? Duh, Kakang Prabu. Wonten bebasanipun tiang damel menika kedah ngangge. Sawanipun Kakang Semar wonten ngersa dalem Kakang Prabu. Srana dipun dusta Kang Mas Lesmana. Lah sak mangke kaguling penggalih Kakang Prabu margi Semar dipun dusta tiang asanes menika sampun trep. Oh iya. Cobi pratun penggalih. Nanging aku meksa urung trimo iki. Lajeng kemaring dalem Kakang Prabu. Sedherek tututi. Ora lega rasane atiku. Yen aku durung entuk keterangan ingkang luwih cetha. Lesmana. Kula nuwun wonten dawuh. Tututana ingkang dusta Kakang Semar. Kula aja kuwatir tak plapat saka kaduan inggih sendika.

0: Piye anu maneh?
1: Aduh. Aduh. Kula Trikrama dadi gedhe banget. Dereng bisa digunakake. Pun apes jaya kula. Pun wangsul kados wingi muni. Pun luwing. Mboten kadah daya. Mulane kudu eling aku iki wis wong tuwa. Wong tuwa iki ora usah sok Trikrama. Ndak rusak jagate. Ya nek tenggur kaya ngono ki rak ya cilaka ta kowe. Wes tiwas gedhe kaya ya urung iso gunake kok. Ngelempoing. Ki urang sembrono. Lah ya nyatane ngono ya nek biyen pancen ngono kuwi kowe digdaya. Jagat ki ora ana sing sampurna. Wong digdaya ana sing digdaya meneh. Wong pinter ana sing pinter meneh ngono. Ndoro gar kanca ki mangkene tumrap perak bayi wingi sore kok malah ngalahke. Wah ning mantep pasti kula. Piye? Sak pengkeripun anoman besok jebulana bocah sing digdaya. Ih, lari kados gadu kaca menika sing bisa dadi pengarep-areping bangsa. Nah, kuwi wong tuwa sing apik kok ngono kuwi. Dadi wong tuwa kene ana bocah sing kadigdayane ngungkuli. Bombong atine iki sing arep bacut ki lelakone para pepunden besok nang ngono to. Nggih. Ora kaya wong tuwa sing sithik kumpulan malah njuk reka-reka. Ning kowe mau ora ya arep lali to. Nyatane yuk Trikrama wae. Nang tiyan niku sok nesu barang. Wis mundur wae ora usah dayoni gan kaca. Nggih. Iki sampun kulo terima mundur iki, Mas.

Apa kowe iki ora ndek mripat to, Truk? Ha niki. Ha wong semua menene gedene wae ditunjang. Ambe dereng mong. Ha kula anggripun esuk-esuk ngene nak jenanangan iku pun lumrahe to. Lah napa? Ndara Janaka mungsuh Lesmana rame. Anoman maju petuke Ndara Gatotkaca. Njuk kula cedhak ya Anoman isin kula olok-olok mundur. Ning ya Anoman iku wong tuwa sing apik. Ngerti ana cah digdaya Astima Ndraguna malah bombong atine. Sinuwun Prabu Rama maju dhewe. Nek mboten sinuwun Durawati mboten wonten tandinge. Wah, dalah mundur apa, Prabu Rama ratu pancen mati. Tak padane kurdane.

0: pinggih yen mekaten kula kantun nderek Kresna.
1: Kula Kanjeng Eyang.
0: Besok kowe bakal pinanggih maneh marang pun kaki. Kalenggan iki Bathara durung marang aku. Aku balih ana Pancawati. Nderekken kaluhuran tindakipun Kanjeng Eyang. Pulun kula nyuwun pangestu saha nyuwun pamit. Yo yo. Kudu digawa kabeh prajurit Pancawati nggih ngestakaken dawuh.

Kresna lan wonten dawuh Rama Wijaya iku kejaba pepunden kita besok uga bakal dadi kanugrahan kita. Kita ora bakal bisa ngayomi kadang kita Pandhawa yen ora ana pambiyantu saka perbawane Rama Wijaya. Mula ana mungsuh kang bakal nekani Pancamati. Ulun sasarake tumeka negara Ngamarta. Kita kudu bisa mbalekke. Lha iki ngestakaken dawuh urun kunduring kayangan.

Lesmana nuwun wonten dawuh. Aja mbok bacutke pacakara mungsuh Janaka. Ora ngira babar pisan negara Ngamarta iku jebul besok bakal dadi papan kanugrahanipun Kakang lan jeneng para. Nanging Iwang Jagat Nata durung marengake kelenggan iki pinanggih kelangan para Pandhawa uga pinggih. Ingsun lan jeneng para kudu bali. Onong Pancawati. Tutukno anggone manungku puja meminta sing Bathara yen wis antuk mamengan enggal pun Kakang lan jeneng para pinanggih maneh marang para Pandhawa. Monggo kula dherek nuwun.

Sopo Werkudara kowe sopo? Patih Sarpana Dewa. Dilakno patine Gustiku. Gusti murah tekan ing pati nanging wis bali tekan prajane. Nek kena iman kowe bali. Gelem bali. Nanging nyangking mestakane Janaka ora minggat dubak.